0: ci duniya ku mai kaunar ka zaka ci salam
1: a din duniya ku dosun fana'un kamar kidan alam
0: da fatan masu rawa na ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah lafiya ubangiji Allah ya karbi dukkanin ibadun da muka yi ya sa mana su a mizani